0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 11 برس کے دوران ڈیجیٹل انڈیا نے غریبوں اور محروم طبقات کو با اختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت اجرتوں میں اضافہ آج سے لاگو ہو رہا ہے۔ فوجی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے فوج کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انہوں نے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری پر زور دیا۔ مرکزی عہدہ شیوراج سنگھ چوہان اور کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے اور فیفا عالمی کپ میں میکسیکو اکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا مہم نے حکمرانی کے نظام کو نئی شکل دی ہے، شہریوں کو با اختیار بنایا ہے اور ہم جہت ترقی کو تیز کیا ہے۔ مہم کے 11 سال مکمل ہونے پر وزیراعظم نے ڈیجیٹل انڈیا نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آسان ڈیجیٹل ادائیگی اور فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی کے ذریعے مستفیدین تک شفاف انداز میں سرکاری اسکیموں کے فوائد پہنچ رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی عوام کی زندگی کو آسان بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے گزشتہ 11 برسوں میں ملک بھر کے شہریوں کے لیے رابطے، تعلیم، مالی لین دین اور سرکاری خدمات تک رسائی کے طریقے کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس عرصے میں بھارت نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے ڈی پی آئی نظام میں سے ایک قائم کیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے خصوصاً دیہی اور پسماندہ علاقوں میں صحت، تعلیم، ہنرمندی، زراعت اور فلاحی خدمات تک رسائی کو وسعت دی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: بھارت تیزی سے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے ڈی پی آئی کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس کامیابی کی بنیاد قابل توسیع اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل گورننس پلیٹ فارمز ہیں۔ بھارت نے انڈیا سٹیک اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نظام میں تعاون کے لیے 24 ملکوں کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں میں ڈیجیٹل شناخت، ڈیجیٹل ادائیگی، ڈیٹا کے تبادلے اور سرکاری خدمات کی فراہمی جیسے شعبے شامل ہیں۔ ادائیگیوں کا یکساں انٹرفیس یو پی آئی اب 8 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشس اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی موجودگی مزید مستحکم ہوئی ہے۔ آدھار، ڈیجی لاکر، کوون، گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس، دکشا، امنگ اور ای سنجیونی جیسے پلیٹ فارمز عالمی سطح پر ڈیجیٹل حکمرانی کے نئے ماڈل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت نظر ثانی شدہ یومیہ اجرت آج سے نافذ ہو گئی ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت کے مطابق تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اجرتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ پہلی بار 300 روپے یومیہ عبوری بنیادی اجرت مقرر کی گئی ہے تاکہ اس اسکیم کے تحت کسی بھی ریاست میں مزدوری اس حد سے کم نہ ہو۔ ایم جی نریگا کے تحت اجرت کی قومی اوسط یومیہ 298.80 روپے تھی، جو کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت 327.40 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جہاں پہلے یومیہ اجرت 300 روپے سے کم تھی، اب اسے بھی نئے معیار تک بڑھا دیا گیا ہے۔ فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوجی عملے کے 31ویں سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیٹھ نے ٹیکنالوجی سے لیس اور مستقبل کے لیے تیار ایک ایسی بھارتی فوج کے مقصد کو اجاگر کیا جو ہر معاملے میں با اختیار ہو اور ہر صورتحال میں کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔
2: اس بدلتے سیکیورٹی انوائرنمنٹ کی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے

اروناچل پردیش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا، اور فیفا عالمی کپ میں میکسیکو اکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔